0: yomi alo nu kon kon to ya su pasipo da ile ko to po ro natin po ro natun jujo yin le locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yonu dagbe o ino ki je pe to pona yonu le yo ina dan ka de tin yo yonu ne yin pe ko mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me pona fun to na ma kon tin me areon anja yon nou ene kou kou sin sen akle wo kou kou sin kondo kou nan lebo yon anade men wou kanti chwa fok len de nan lufine. Ba fok len wene lufine nan biyo lofo diwe sabo yon fok len wene wosin fine. Ba yon kou won.
1: Kofo.
0: Teren di nan lupa.
1: Alina vonwe.
0: Alina vonwe. Lo, aman katu wan vede lo kou kou sin sen kou kou lewe sin. Man doye kou do chans nou emi yo. Mi deyo nou bi kli. Mi deyo nou bi kli. Ba to nou nou e lufine. Boro nou ene anson e, anan moto na. Kwe kwe, ena yin setu eme yonu cho. Ye ene e lo kudoton, bo klanse eme miye nason, bo le kondo konade na yon bo yonan e minabro yonan ya. Enoja, yonu dagwe le jin. Cho yonu ido fojikon alo, yonan ja su dagwe le jin, cho yonu kakon ben yonan a. Yonu ene, sunu ene na dade yon. Setu e si sunu eme. Akaro sunu anko yon atan, ilo na kboye liye. Sunu anan yi wan we kanji. Yon nou defo li kana wa. Yon nou defo ene ena wa yon wa yi asuto ena donu yo ena donu yon nou an locho. Wan kbena. Alo yon nou ene na site do kbezanto eme amondo ameji hui wa edo fine wa son bo yema do wan yi. Nou e mile bak pla mile do fine wa.
1: Yera li glon we mile.
0: Yera li glon we bo na site le yo do tuto. Nou akpo do zoga me.
1: Abi.
0: Cho ako moun kou jeme bi kui do tute. E son bakon sou nene da me.
1: O da me na kakendo.
0: Kake na da sou nene o kanji. Dide o, nou ene akose be nou kon yo, le kon a do to kon fidin. E je hu ene nou o, amondo fiti fifi jen anji. Nou ene nan ak boli ho ya. Lo, e wè son wak beto do nan so, nou da yi nou mende nou a yi hon jawe so yi. Hon nou e wak be men fie bi huyo nou so la yi mende. A sou kwa si kwa si kon do po nou nou do po o. O a tin si sen do po e yi. Bo nan nou to do po nou, bo nan kwa se, bo nan do se, bo nan do si sen. Bo si sen eto nan yon. A mon in kondo po mande lo, kwe do de men an. Nyon nan wa fine kbede an. Lo o, bi kwi no yan se a lo cho, a se we kono a yin e do tato, a lo buwe no a yin do tato. Lo no hen, fwa yin e gbado. Bo e de u kakabo nou e ma o mon, se be fi yin a gbon. Lo bo na glo nou e ne ya o, e na kija nou e ne o jenwe. Sou non lo di to yon a jen fulu jen men, e mon te bo kwi kbe, yon yon sozo ton de fona yi mon de. Non kaka mona e mode yon non lo anve tro me jimi di do mi e mode fo be anyo wene asi pede e na ki je cho le cho non de lo cho non ki je kon e o ali ene na so ade yon aso ali ene o bonu mi ta mi de yo le na chi le nwe so e in se to su ne e non de le lo de to non yin me de su non sin wa lo ma yon bo se me ton jo me do ba li je ma gbon ayo ye yan e na no tun e dali ene o ji ba fi agun bonu na yon e na don lo te hu yan kon agun ni an yo ka ene on eyin lo wa lo le an san yo le e blogun le yo le we na yon amun kun je me hun kon do po sunu ton po yon to po nu dagbe we yin ho nu fi fa le lo ko to ni me yo dagbe no wa yon na no wa
1: ti pa e do ko to fi be fi na kan bi me da ko we ndo me ti me tun ndo me ti o me ko ko sa fi no kendo o asiu e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwifi bo e mi gara ike ka fi mi de asi me no kendo mo ko ton ko ne ai sun kle gbe mo ko ton afogolo ko imo ino do da iya lo no mi te mi ka kan bi e pete mi a ho ino ite ti mi ko do bo da lo fi ene o asi o a lo fi na bi e ka do abi e o di a lo fi ko de ke o ya a pa fi ne o me la ko na ti me pere bo mi na mo to ran mi kan bi mi gbe nja ko ene me la ko ti
0: mi bo ku do no kan bi o me fon gbe ene o fon gbe yin be no do pon e ti resi boli afondon eti edi khasi mukhe boli afondon enodo bo alovie newedo bodi dalovie ne no umpe no ponto ku mona ponto ro bo ano alovie newedo wendo meji adobu npeto beto de bodi bo hen na dobu ne okru ton bo gba umbo tun ro ku inu adudu e mere fo hen na ena gba bo ine weso enodo alovie newedo ekin sien sien de somo surtout boyin boyan ya be donu me ason de be donu me peto de bohen na gba boyin ko ya ko do mo omo do eh boyin eyan do je nde so si pe wu bo gba boyin aboyin ason eyan donu me ne gbon boyin lo me je nde so si bo pe wu gba a love you anyway me ri bo kan na gba o fon bu e mo be do indo alo bien ne bo bo do bo so si kan di chan chan wa yi mo lo won wo zo bo ndo khasi bo li a fon e yo asi o inde bo e mo si kade o mo adu to fon bu
1: tan chi to kan chi
0: asi o inde bo e mo si kade o bure mo alo me me bi do mo je me ton a me bi classe e kon a bo si wa ro na do do e o asi e o bru jina pa tin tru ro e so boton o fi son ro bo a lo vie nedo ni a lo vie nedo fon bu en be tutu no ra pe o boro bu lo fe tin no me ro pe o bo kan na bo kan so no po a won kun je ko do no ya o hun ma na pon de o ton ro po bo no do fi lo bo ro fonu ase
1: kan ji ton mi do
0: me na o da se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma ra si ton a si hu pe wa tu ase yo ni sin hu nu bi be do ni bo e no hun ase yo no gba se ko abon kunje ko do nle en se ro ya duru me ba na ro bu ogun de uka be pe ta do wa si ikon gbere a ase koro je na yin ba so ikon hun nu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo zo wona do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kunje ko do nle ya e mi ro mo do tin yo goro de tin bo me ona bro goro tin ba yin goro pli gidi tin bo an do bo an do nu pe to tin bo edo gan koko ku de so anja so ton si ji si bo ga do le turo ku so aso ton ku de su se ji ji anje si do klo ina ye blue e lo bi ene mo la hun si ton pe dia amo kun je ho do no yo
1: kan ji
0: to fon fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi amo ke e ro ro bo wa lo bi ene do bodo kon hon ai mo ya bodo hon ga ji lo bo de fo ngena hun de amo kun je
1: bo o ta o no le mi do ku de lo na ti me to na ti fun pe o le ti le ti bo mi te po lo na o mo je me o bo ipon ko du do to mo lu pon de klemi to o mo di do bo mi di yo lu mo kun je o ne bo na kan bi o ta ro be ti wi le ne ti bo mi o kun ke de wo ne ho ho i ton i ka ro i ko di te kai di in sun kle gbendo me bo di te kai in sun po we o mi ro sun sun po lo kle gbendo ka piti a kle gbendo do ko ro po to ka to ka o ro a mo ko ine
0: ka ji mi bo kudo nkan yo mi ma na pon de uton na na pon de uton tin aze wiwi aze tonon du le mo isan ji mo wa nto me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fi e de sin wu de de yo ni de yo no yesu mi bo wa nu pe toron ndo de yo no yesu mi bo wa nu pe toron azi wano yi khutro me buno yi khutro me azi no zi seme tambun wano kha buno zi seme tambun wano kha amon kunje khudo me jita luo azi yo esi yon ubo do azi yo chi nundo afo wui me don ndo nwe do azi yo chi nundo afo wui me don beja nwa kha uwe jinyo le konko zuno nyafo yodon we na nyafo bo nwa kha witon ka si yon ubo azi ro nwa kha uye jinyo e si bonu na tena tukan we na go sa e si yahu bo bo e do nu edin tro din me e do flaton le fin tro din na flan we din tro din lo a se o bi kan piti piti mo bo e ko hen na mo do en nu e e bro nu me e o bo le o e do nu me o cho nu akana mo ntun ga se si won won ye ne wo e fe o e yin e ti nu kun ma mo ja fo wi me si ne lo a se o no wi me bo gba nu ko bo ndon we da si ona wi me bo gbanu ugbo asi bo to do boro ponu elejin ba gbale grojin on era hun se iso ndon re bo to do boro ponu ele ba gbale grojin on era hun se iso ma mu a me ye esi yen nje no gutu ton ti on nta ro bo ni afije je asi to ron le mo an esu we nu epo ohu gan po e awa gbo so inu kon ni ile yo pe bali po yo e je na le ko e wo so bo asi ron do kan gbe to le ena uku uku kuchu ka hena wa nuka me ni inno iye me bu wa nuka me esin e nu fe o de ndo a nu bura fo wi me lo pa le bu no nyi me le ko no nyi me no hu bu o e ku kan ase ya ase hu kan bu ase si o ase si hu bu to nu we a ma si hu i mo nu kun je wa e pe to ro bu nu e jan ha ikon ta ha e ga na do nu ji ro mi e do bu nu e bo le fla si pe to ndo bo li chu na do yin e do bu ne bo le fla ase to ga na do gbe dia wan wa pese re an do gbe dia o wi me fi an de funa nu wa tu gbe do we nu gbe do we kakakaka buna wanu ha we ni ase reno bi ho ru po sa ti mu na to do gbe ta to mu ru fini tro ru si ndo mi do ase ena bi horu po sale ti mo todo peta tomo ana don na se toledi be na gon nko to e ma tun we si fi de cho kan ba nko to egbon yeme ena ba won win to egbon yeme eguro e si gbon ye kan ene me kaka wa isu ase todo foro kan to nu tanda bora mo nku je otuto ma sa pa do otuto lo bo to ana e ba no bo to din me ma tun nko to ya ma si dobo nu pele e
1: he do nko to
0: na ma tun e ma tun nko to ya si dobo nu pele a fi nu fi pe bo mi de le bo nu yin de be yoro nu ba se nu ene nu ene ka do na se ya nu ene yoro nu yin ho gbe ene a do na se ya san nu wa ma do nu wa ma do nu an fun ko gbe ene a si hu se ya a se yoro na wa do tu tu lo bo be an so bo do nu me le bo nu me ma tun me nko to ya si dobo ni pele ya a se to ka hen na ko nko to ma tun po yeka reyon ine me biye me kakao asi wan da se tora oni ina biyo reyon tu me kabo na rasu me de ruhen tu nfi tanta bo janwa do be wan doi mo e de lobo e lo maka su me de ruhen tu asi wan do ya e si su to ko e si su no ko amoro e sin ya pe to e zon re nu wa ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me nu ku ku be amoro e to e si
1: to ko si ja
0: ku asi o e sin o bo tegbe asi e sin o bo tegbe ofuna e podu dobo mo je metun le ni ronun ro yesu mewe nu ye nu ye me de obo de ibla bo ko so de alo e brundi tanta che wa ni ro e na so si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi o hawe te we mo si ho bo
1: ho e bo o ho ya to gbe me to me ho le po bo na ro ni ni ku do bo to ni ka do a se ho do mi di tin o ya ri ga fi ya i so ma bo mi kan bi ro me ji ase o ya gbe aji se ga ko sin aji ta me ai me du ase o ta me aso nmo ko ton ton pe je nu gbaji aji do mi me me khore be ke ro mi do bobo o mi do me ti pe to ri ko ro be ji mi eso bo ton mi brole o ro me ko me kho lo no a pe khuru me so le asi sale
0: kanji
1: iwe na nu yo e bo ton me de me de me de me de me de me de ka bo fi mi a je ti o yi tele we
0: kanji
1: do gbe kuro be kan lele eno jara ko gbe be no pe nu pe so ato meji ma wa mo blo le
0: bana nanu le o
1: bana wo le bi be kuro nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi adi temi adonu mi ene ji bo nya wa fi aisho mo no e o e mi kan wa bo mi no ken to asio uno ken ti uno ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wori so wo ko sin aji ni ku mo to na o bo me ra ko do meji fi bo ko sin aji la se le so ko sin de ji ta si sa ko je ni pawe ni na ti meton e wa ra ti me on apon ni na ti me gbe yo ai nu yen ton ti no be ti e o me ne so ho ka mo to na si on po lo ken mo do ko to kaka e wa lo me ti amo nya de no wa mi kon fi bo e mi nya fa lu yi me ka nya he no wa mi kon fi be nya fa lu yi o me ra si pa ku yo ho jo ho gbe re ma ro mi o ba lo yo en ko mi to ah e tu me ra ho ya e do yo me re ma ble me re o peto khodo bro no khodo ade ya pon ya ora tin gbanu akoto e ma ka mo tun defini abunu ko ye ko ni be bi me mo ku gba yo ale mo tun ade ji peto aro me ji ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi si wo tete wa se wa deji e ka wa ni ha gbe ji nya edo nya yan asisi yo me da ni wo le yo ni ndo po di wa ye kun ti mo de yo ti fi o ka lo won to ho pa bitu ta emere igbe ro ihula te ngbejo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ji bona ba po ko ipiti ya mo kan le ni hun iru wa jina yin be dai ka ka ka ka ka e me khule maru isia ku sa ton wa je ya ti pere pere e je ya ti pere pere yo e je nmo ko ton mo je ni le di khle ji
0: je nmo na khle ji khle ji
1: a te wa ko ah ni ga wa pe me re ne ko do o nde mi ne be na yoro nko ti me lo ka mo dia ni mi ga wa gbe ji en le ta be kon kaka mi do yo mi aso ho ro mi ko du o mi na so nu o yon we mi ton ko pe se apa yo e mi na so na we na so ni mo durun du na pe pe ri me ton ye ko ro fi yo fi le o e ko ni ni wa yo e na pe re e do mo e ma le yi te a bi o yo e mo kan le mi lo ro
0: afian ku
1: o
0: ko gba nwa
1: bo tro o ani anto do me rahoji me ho bla reno ma ho mi ber khiwa dik pa mi na ho jeri ber khi ni ma ho mi ma na ho itan zo bo e se gbe niyan e do me ti e go sin fi don ni ma so ko wo gbe ri lo wa pe an gbe o no ina inu me na gusin se na ka te paja lo gbe dali yo bi ko ro fi e so nu nu mera ho so nu mera ho ni te mera ho na wa na do ji ko tong we ko tong ku do fi no ple kan le do fi ne bone fu yo ba me bi no ai no du ho je fi ne mo no kan de ba de ho
0: yo kan yo na no wa
1: yo kan yo na no wa era ko kan mo ko to de ji bo e ba so ho kan yo ha kan yo so ni me mo ko to ni e so ni yo e ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e so ni fiti ya kan ni de juro no yo kan yo ko lo no huru ho gudu kan re juro no yo kan yo ko mo no huru ho gudu me de kan ni de ba wa re do ni yo e yo mi gbe wa pe ni nto di yo mi ha mo kan e so nto ha e mo kan ni mo ledu ah e ma pa cha me le kaka gwa pe asan ja asan ji je ji bo mu je ho do ni ji kan me ya be kan me ya be yo e yo yo wu le yo e wa so alianu ya si sa ting bi juo ne yo bro yero na we bu ma fo tu di ayo ano khewu e ya bundo kan di tru yo a te ko na no ko kan yo e no go si si bundo me ji mi le a fi ni bu sa fo e o ta wa fi di yo e an ko di kan to me ta wa ko fi di yo la le mi a ko du me yo a te ko na ro ko be mo ma no yo kan mo ko to ma no son ko ti ta tru ko e na ro du e so nu yo mo ko to no yo lo yo ma khe ni wa te a do se a do sanu me la ho lo e do sanu o me la ho alian no gata maru yesia be gena so lo kan le ro kan ya e ko kaka fione ne ma duare e ja no ko to vle bo jen ko e so na we se fi ko wiro o so ko su kan ina bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ma kwa e no sa ha e ko le so bo ko le yoro yoro fi ne fo ko le yoro kan ina bo le dana bo de kaka kaka me ho ro gbe yo ko va ma mo ko to ko no bi e ko ta me so mo wa be la ko chu gbe to ti be no mo po mo sin ki ti ko le kwa ji e ro yun wo le ra be ji ko jo ko ro ni ko mo ni ko to me do ra ken
0: ma do nu ko
1: ma do nu ko me ma ko yo e ko si jo nu to bo wa ko yi yo ro po sin fi ro ko wa to ko ku di me ra gbe ndi ka fle ji wa e do mo e play yo yo ndi yo e a gbe ta mo e ma so si ko ti ne mi ko mo to na o me ji le le le e ro me di o me ji mi le ko no ho do na do me ti o e mi ko do ro wa je ni awa na ji do mi na do ka bra ja li wa na bi ko do be ro pe ri po ro do ko be ro mi na do wa ji a do hun emi a do ho hun me ra ho itan e jope to je na le mo pe ma kan bi ro wa so du di ji le nu mi o du di je wa na de du di on da be ra ho fi on de ro je do nu wa be na ho ngbe di ro na so se pe te ho se pe te ho itan wa na le a ho ko itan wa ji be ro e so nu mi ri
0: e du le no be fi a se na me be sin yo ne pe na se me fin nu nu ya exact ni on bo fen wele o akan adu ase wi o bo kan ache nu kan gbeji lo bo e do ache ni be so bi lantan be yo e re da jonu o do so si jodo a re ko bi lantan be ko na pe to gege lo ai chi mo e to heku
1: to heku
0: wo to heku bo ke je pe gbon te o ase di so me te o so hutu te to ase di so me so wo te agbe to de fo le ai gbe po to heku pe le pe afian ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afian ku ne ro do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nwe je bo to o he ku emi na ne a che ne bo e he na o pa che ne bo ku e he to o di e he na o pa che ne me bo he na tu kanu peto no e zi kan ni de fo so huzu peto de fo so huzu kan ni o e he na to che no fi a se wo yo lo wa de yo a ze wo we o wa de me bo e ya che be ne yo e ne nu ye daliwe fi e klama amadi ne kwa maye no ne lu ti je we yo a se wa ni lo e lo ya che we yin ba do la me eye zevi o bo so yo ache ne ro la to me do ho ho bo he na ifi ne bo ipe me ne ro fi ne bo na yi san lo ito me e o ye to do ye o bo na kutu kan yo na bo ro yo ito no a da mai lo e na le ko a da mai lo na le ko fi ase wo wa de ase wo yo me wa ze glogo si ndo ase wo yo me o e wa ze glogo si nu ye e ne inu ye do do yo kan ye do gbe me le e we e san che we inu ye ne le e tin me bo tin me tin gbe ju to e wason no afi ono do miji ase e hen gble de bodi njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ku bon le bi no awe bo webo amo che ne do menesi be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yan yan bo bi o pe se do yan yan me e wason ase ada se wo yo bo ida lo do nu yan yan wa me o a che ton ku si meji ba se wo yo no bi o me eyin nu de ma re ayin gun gan sinu bo ai gbon ase golo san liji bo awa o ase wi yo dudo pe ji pe mebo ase egbon fi debo e stroke we na so pe kan e mejo le pe bi e jule wede bunwe na so lo e ka ti mon gbero na fo ni
1: mi na fo e na ko ya fo lo lo ya
0: kun e fi aze wo yo san ti awa de bo han se klonu ne bi ku wa bo e ne ro nu pa e ro nu gbe no kin pinu gbali na puno kin puno blondo ni
1: kun we da kun ka be bi gbin jabo dodo o nu we me ra ko ti me ti we do mi na mi yo apa mo ko to fa ma we ma we ma we e ka ko le ro me ti fi ro po je ho ro wo ile go si aso no poti
0: kanji
1: lo kan we na nu yo e iyo kan lo ku le je we
0: kan yan kan lo ku le
1: je abadi yo e me ra ko mo lo do ma ku be gbe o be do na nu yo mo ko to pe yan to ro po je le meri ole moti
0: e na ya li yo e modo nu e gen na henu ple we ka ran henu ple jo kan ni le
1: kan ni le we ne
0: e gen na yo lo kan ni bo so huzu kan ni nu e yo kan ni onu kan ni bayi na huzu kan ni bo wa
1: kanji
0: bo kan ni san ti we na eto gbeto san yi ka mi ton menu su menu kume e un do e wa sono do wa fi ono do ase o menu su menu kume menu ve me o ji we jinjo nu to so ase ton kume nu ana o ko ma wa nde bu ni na ti an je gudo to e
1: so enda yi ndo be tin di
0: wa ni gba ni aje o fi enele e ji ti yo fi enele nte fi enele man kan si wa nu e ru pe to me dia bo ke klo klo je bo e ken na fo vi ne je na fo si gbe mi chona no fi pezon do menu su menu kume menu ve me uji wa si o chinchi o pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na to wa ta ka ka do ayo kan li bo ku kan li bo ma igbe bo e ko bi o ni lo ba han so ya da che ni ma ni lo e ne ka so a husu gbe to na e husu gbe to e husu nu yan ya da sinu e amon kunje ko do nu me nu yan ya ne husu ne nche ka si nu e ne do e na ze nu wa be do e mi ko si nu o no ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbe to
1: bo
0: nche ka he na yi nu ne sin
1: se pesa to
0: amon kunje ko do nu e ne me hun echi mo hun ndebu de ma si grasi asi gena nu gba ko ni pelu yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo gena gbopo dali jinu do vi ode ne yo bo une we ne yo bo une ku me to ho so ro ho do ya te ga je ma si ro ku de su bo wa nte ka khle do nu ine o gena gbopo dali jina e gena e na kole e gena pe e so e gena tu kan gbe to san lo ton e wa se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ine o ba ma ikhle amayo poliyo wene taliwe kan lu po je khle nuna bi ku petrol gbe me be ya che e tin joji
1: e ha che be tin joji bo ta no ne mi yo dudo tin bo tin meto inanu gbo bo ko nu ku ndo tin yo ko nu tin me yo me la ho na bo ndo ko ko ton ro e wa do ko ton bo di de gbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo ko do trile do be ji ya paru po pe pe pe ku yo jo kan yo ro mi de be na nu yo mo ko ton su jamo ro me ji nya nya che pe yo ji nu ya so lo do wa mo ko ton na ina ha iku
0: so lo wa dan wa ja e lo gbo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na ko gan ne mo na gan gbo ne gbo ko gan ne na idu de ji o de
1: be do na ko gan mo ko ton fi ro po e ko lo we le ko sin
0: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi we ya ko ko to me agruza karo fu no no alo ka 96 20 47 47 alo
1: 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94 37 20 94
0: ono do hobro nyang klo me de lo nu wa de san li nu do nu ye mon kun je me o e we no do me de le kon tin bo nu do me ye de yo na don di tantan bo o do don di o tu we no tin ma ka mon kun je ti me ni to me ono do e yin nu ye ya de o ti me fini ba do tin yo e yan tin pa na do ah le ye ti me gbe na me eno do mo je me ifo a nga na se kwe ma e do mo ti me do nu ne o si ko e ko yin ble ble de bo a me nu mi do azede kun de buron wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de buron wa ndagbe ya e ndo mo po mo ko po ohun bo de bude mo wa ndagbe ya azede bude mo wa ndagbe ya nu kambi yo kuwe mo mi ya azede buron wa ndagbe chechere mi amo timeto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de olopo nu amo mi yo ko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbedin yo jet no micro li yo lewe do fi ordinateur de yoro ton wi pin de bo peto de gudo ton bo de gudo e wa son bo e lo pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe tun ro nu mo nkan ton le de
1: e si to
0: kan bi o ku we mo
1: e si to la
0: Ache ineme onu ineme bihuiwe gosi. Azio, edebo etite do jito egwe hena hen, tu egwe bakwa tu dodo wa unu ebron le bihuiwe. Luo, azede vodebo hena iwe san lo etom. Buna inya ye, ene singudu tuwe. E bla wedo fidebo esi, e bla wedo atin lo eme.
1: Ena italo besu kore bo, kwen kambiye mi ene, yon kote mi kapote utam, uturu bitole lite li ben.
0: Moto nu, kambiye tuwe diyan do, beto e noni, beto di osi nyanya, menu veme, menu veme, lite kade me,
1: akuna
0: no, beto nu kengule lite kade me, e yon, kwe kwe kota ene a kambiye yo, e zavla kege, bon wede me yo, natime. Menu veme u, menu su, menu kme yo, kege nu, nu fewa nu kweto, me nu fewa na ye, be ma jurundi nan wang. Bon non so de ton de karu mu kon ye yo ntona no ve otu ton kakaka ene wedo kanyi na duki giwa ena je yin adu to ni gbon gbe mesin mu le bi paaji en to ve otu ton to su menu kun one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbe tonu ve otu ton gbe tonu su menu kun be lo yin aton liwe yo emi a do le dede mi na pokun kan le de o yan do sin le e de bi na we yan se bo na so ene dai we ma to tin de ti lo mi ko ti o na tin ase pa we ton me me de onu fe otu ton be site bo bo to ko ye ko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe ya jo nu a to e de so to bi we a jo ti do ji o fine
1: kanji
0: we goton we nu ayi nu atode ku bo mele sin yan to sin na ba nu de yo kwede na ya si toyi a ken kwetu e so bo ken ken pleye we na do nu do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
1: gbogbo yo be
0: amu we mi ma nu ye mi ma do ane ndo eyin ndo e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on dat gba do de hena yo kan ma ndo me do ya bonu me bodo ya bodu me yo me on de suwe no je ya diji we cho me do ya bo na no aji ya kan ji kwenu ado ya bonu me ku de suwe na aji ya we nko do tin no kwenu a ku enu mi ne on gbe yan gbe ya cho ntu abi wa do wa bo je me de osin yan gbe yan ti aso ru tu e de kon a ku de suwe na be ya we amu ku je ko do nu mi a lo medo bo nyanya le mo do nu gbeto le yo amwe on bo yin de so jino no bo ji mo do ma so nu mede bo edo e na ole so nu mede be do be mo ali e mo e mo nu gbeto si yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vibi o amon kun je horo no be yin do buta ka yan no do ro fi e tin bo taka yan no ho amon ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me o kan no fine kaka chon ku gbeton asuo e da mo do nu e mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi le ma sin kwa na bi ondu choboku chogo to ton na la be na de do yonu choboku e do le de me a le de yin a wonu e bro me o hena do yin we soli yin we bro le nsin me bi na di ka si me bi a honi le gbeto bi ro hun honi a kwedo hun honi a fo do hun honi e nu da pe bi ku ro hun honi e
1: lo ken bo fo bo ko to
0: a ton e ma na po de o ton o wonu ai do kanu de bo je tuntun to kudu je na ikudu awon nu kan akudu gun
1: aro e kudu tata o chunu ra kudu
0: chunu akudu ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo menu su menu ku menu fe an me o menu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa hweji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me ndo ase to wa nu ha me o e do le de me lede kain le dakpede a le ase todo de me yin dakpede a flafo ase to so mi le tin buna so wa ni khati yon e ti bodo mo mi do bonu me ne pun be wi asan pun bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de e ne sin le we ye du sanje alo mo je me ti a e so atogori ton e mo ko be sa togori ton asin le we so uzu bo le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tengbeju be modo meye da se le bunu he menu pri yo ba no tokun bo yen tokun na ti mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be chenu he pri ti le ho a mo ro tokun de suno na ta je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo ikuto bi do kenji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu dakpe le bina huzu nyanya nue nyanya le bina huzu dakpe nue gbeto ni gbeto si nyado eno ken dakpe de boafia nu wado gbeto leo le debu de me nu gbeto me ando nu nyanya ye wati nton vlo tuti nton su nu kuti me bon blu nu yeni di yo le de wendo de me e le de a luo me nu fe me u me nu su me nu kume e diwe nyado ne le bi ku ijijo mi da ki me ni me le dakpan fi wa dagbon afi anu sawea iye nu sa bawe de to kudi sunu pombo ndia na blubu na sanu humbabo wa site bo dia na blubu blubu fo bande ya do toni do fine mo ablo ni do fine bo iye ma san sanu ave do iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba do nu ko ndia na ro tagba do nu ko iye ma sa ye ton an
1: ya sa
0: to ave do a e glo ye ta ina gbagba do pan filipo jijan je e son bo ko je to kun gbe dia me de sin menu de kan gbe nu ko son je to kun do gbe dia medio nu pegle wena so bo wena je tokun kiri a
1: o no wi no mo ti mo lo ko joko mi do iwe ni mo ime no yan pe to sin kiri me nyan nyan pe no ho
0: hu e manu bo nu ni we agboli ho me ti wa site jeji o ana da hu ide dai kokoro hu be so no mi so a kokoro hu be so na mo lo so mi hu be amo je ko no e wa hu be so na mo lo so mi hu be wenu aka jogu ide jo wenu enu ene do na wa meriji etu wa kwenu ntoro na su meru kwe wenu me ase tole na todu wetu wa ba jogu ide jo beja so gbe wa so pata won mi na imo na e wo so gbe toro kura yo iru na kije gbe to pupun ni anika ro pugo mi e nu e ro pugo mi e fi teka gosi fi one nem ka blugbe bo ho gro nu ene nem ka blugbe bo nu ene o ma so poli ho mi a tin nu do pesa to me ni bo na do alili o mi pon bo ho gro nu bo me ro ti atunu ele alili o mi pon ba mo ko do sa fun lo gbesan to me ba su pasi po na fi e me asi pasu po na fe me e na so me de so to mo yan na wa bo isa mi hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton no me gudu bo yan na ton me
1: ere dara chat mi ten pe ju ton bo n do gbere popo mi ton nu mo je me mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile n to pe ni bo ra me ji o di de mi ko tun gbe yo me ra hora pa so mi o ndi ndi kan bi e mo na do be sin ton na we na do mi me mi lu ro to ji tile ro me ji fra ko ro yue mi do khudi khudi ro ra pa bi a sin ko no a pa ko mi do khudi we a pa tete ko mi te mi do lo na kan bi me ra ho mi he mi a ho wa lu ka mi to ye o kun kun po ban kun po kan da ton ban kun sur Jacques-Evro 21, 31, 45, 32. Il y a un mais à Cambio, mais à Hodou Sinton, il y a un ami. Nous ne sommes pas amis. Il y a un
2: ami
1: qui est là. Il
2: y a
1: un
0: ami qui
2: est
0: là.
2: Il y
0: a
1: Ami. Et la tienne, le gars. 96, 20, 47, 47, 96, 20, 47, 47. On a l'occasion de dire que l'homme est à Hodine. Nous pouvons dire que l'homme est à Hodine. On est à Cambia de l'Enho ou Rogol Guinée. Mais on dit.
0: On a assassiné que nous sommes à Hobby, nous sommes à Nassiton. Nous sommes à Toro, nous sommes à Toro, nous sommes à Sokemi. Nous sommes à Sokemi, nous sommes à Sokemi, nous sommes à Sokemi.
3: Nous sommes à Sokemi. Nous sommes à Sokemi. Nous sommes à Sokemi. Nous sommes à Sokemi. Nous sommes à Sokemi. Nous sommes à Sokemi. Nous sommes à Sokemi. Nous il n'a rouge handicap pour vous n'avez besoin de mais
1: nous t'as conduit sous la route
3: t'as conduit de sous la route ainsi tes boys mon enfant fille n'est à quoi il béo a tiré mi ton atout ben à mon coup j'ai mis au y en a besoin de moi mais dis toi maillot soit naï à zantong bien naï soit bon dans le cas que carbone nous est dans boué j'ai n'a pas boué alors nous encore si go boué biquoi waïlo tu as au fond à mon coup j'ai mis un n'a pas dormi le dac pas tombé ni pas tout yé ma wele bide nou yé ale bide ma ou gbedo to ka dami so imo a e da tinpo kanpo a ma po lepo bo nou e a tinpo kanpo a gbe me fie bido me de ma ve do ro me jere aze ma ta gbadu nou e gbe on no hui pon gbe o me mi de yo mi ma no a blu me do gbe o me o e wo son bo e no son e na a blu donu mi dam lo e no le a e no a so a ikon kon wabu no anawa mono do mi no tungwe no fon mi yo e no fon mi mo da ikon no we zizanu bo bun bo nukun to no te bo nu atunu inu yanyan e bo tunu inu dagbe e po ebio a ma se do kolia o e na di dawodo ta pe de wea do ko kali le biwe mo a ko se ti si to ron sa kwa mo ti a e po ebio po ku si do gbe menu ya le bi ku do gbe o me ma o ka jomi to so inu a
1: toro mi tole mi khemi amba kan si a o kun kun po gban kun po karaton gban kun ko yo vo ro 21 31 45 32 e po no ku ko ye de mi khemi a kan bi dana ba ko no bi khodo e meri wa kan no metiru kan no to no mi si a
2: ne
1: mi di gbon mera ko ti
2: dalo gbon mi ku de go o ogun de mi zonde
3: o
2: e ga mi do sama ko ni re mi ko bu mo ndo gbe mi
3: ganji
2: e mi ta si ve vran ta ni to ko mi ton se
3: eh
2: no ko no ku ndo do gbe ta ki ni on mo ro a gudun ore kian fo ero gbe ko tun ko
3: ganji
2: amo ne jan
3: allo
1: ni jan bi o mi o do gbe ja
3: allo
2: jan bi o mi e ni no
3: ganji
2: ora tin daga
3: ami ami
2: ora tin daga
3: ami
2: eh na chan ba
1: eh oh mi na le tren wa pe pe de tin
3: o mi fo emission me gege no aje yo bi jiro ah da mi maka tun fi ehuri so anon ne yin so godo me o me ro bi ba mi e me o huwa lu kan che de so e na ko ma yo ro kan ji fi bure le mi fo nu o di on me ren na hu
1: 37 28 29 87 28 29 me ho kwa lu kan e de bo yan ke do bo e ne bo mi o na ke do me gbe me di me ri ru kanu me che ru kanu o to nu we sia mi do me ro ko si le yo lo le kan bi o me ra ho ra yo kan ji do me ra ho so ko ri do ti lo mi a do nka mo ro ji ho mo nkan ton do me ra ho mi a ken do a ji joy si san li te ngbe ju le lo bo gbe gble nu me ji joy ka si san li lo gbe yun nu me ra su pa si po pa ku ya ma ya su pa si po pa ku ya gbe to pa e mi le yo ne mi si wa gbon ba fani gbe mi fi ton mi mo ne mi ka si wa gbe lo gbe o evan nu kun do mi do me ji ro tuto me di o gbe to ro na no tan tan ho ne mi ka mo ro me ji ho ro ge de we a pa mo nkan ton ku ye mi a mo ro me ji ndo mi gbe do na do me lo tru mi ko dwa mo ji kan lo mi ton o ver ko de me fi mi de tin ko lian ale lo me ra ko lu wa sin fu von tin on ale to ha di bagban ri ho me ra sin ko ho go ku ku to mi do ya bi nu ko me go ku to mi do lo ra don tru mi tole mi se de bun mi ni jago sin ho ye me
0: nu ko me ndu bu na don tu bi to si le we no me ji e ma se bu so do wa to me do kun we goton e kon so me bi wa e na do ho mo ko ton bo aze mon ko egudutu ye nyanya mon ko lewe egudutu bo ya dunwet ni ba moro a ma site ba igro nu e no fa lo aye me ho me ka fonte yo mi e ya no kon si me go aye ho to me fonte yo a site ya na gro nu ya na don ye bi lo aye ton ni note
1: ere me ti to pa toru mi to khon ton ta don mi lo me ji ai mi ton ni note na don mi lo me ji me ra ko si an lo kan die me ra ko do me ji o 96 20 47 96 96 97 97 94 37 28 29 94 37 28 29 et ndebundo me di na le akan biodin kakabo ve go be na khuran mi mo ati hon do kuro ko mi ton mi ro toji o ka se nu wa me ra kho ton ni lo me ji ta e fo re ji o e ro mo re sa ni lo mo bu na sa tanto bu ase fo ton bu ye mi ale kho